a temperatura vazduha kreće se između 33 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja današnje emisije tiče, u prvom delu naše emisije emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave pristigle u našu redakciju, a u drugom delu emisije emitovat ćemo muziku po našem izboru. Nadamo se, dragi slušalci, da ćete uz emisiju Popodne u dva provesti prijatne trenutke. Želimo vam dobar prijem.

14:14. U drugom današnjem bloku pevaće Miroslav Ilić, Aleksandra Ristanović i Zoran Kalezić.

Marisi Lukač u Salantu, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Kpoliću u Komlo povodom rođendana, dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće i radosti sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Ivanu Daskalovu u Salantu, Marici Ištoković u Kukinj, Katici Božanović Sabo u Salantu, Marici Bauer i Janji Dragovac u Pogan povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Dragi slušaoci, u drugu polovinu emisije u kojoj ćemo emitovati muziku po našem izboru, prevešće nas Angel Dimov, Gordana Adamov i Dejan Tejović.

U nastavku emisije za vas pevaju Aleksandar Karađorđević, Dragana Radosavljević, Novi Spomenari, Snežana Savić i Dragan Stojnić.

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke posljednjeg prolećnog izdanja emisije Po željama srpske redakcije Mađarskog radija. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra kada će vas kroz prvu letnju emisiju popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog

Bolja za bogatog ode ruka tvoja, a ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je ponedeljak, početak 26. nedelje, inače pišemo 22. dan. Dakle, posle zaista lepog vikenda, evo nas ponovo na početku radne sedmice, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Inače, danas je prvi potpuni dan leta, zvaničnog leta u ovoj godini. Juče smo, dakle, zakoračili u novogodišnje doba u 10 časova i 24 minuta. Počelo je i zvanično leto. A što se meteoroloških prilika tiče, mislim da smo u leto već zakoračili i par dana ranije. U svakom slučaju, danas temperatura vazduha u Karpatskom basenu kreće se između 32 i 34 stepena Celzijusa. U centralnom i istočnom delu naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinom, dok je u zapadnim predelima umereno oblačno i suvo vreme. A što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana bit će mnogo stabilnije vreme, temperatura vazduha promenjena između 32 i 34 stepena, tek u istočnim predelima može biti neki oblačak sa osveženjem, nekom kapi kiše, a u ostalim predelima prevladavaće umereno oblačno i suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasima, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. U Budimlji u toku je 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Biće jedan od tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju.
0: Naravno, pre mosta imaćemo i poduži blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A u prvom delu emisije govorit ćemo naravno i o tome kako je u stvari završena kulturna u Novom Sadu, u kulturnoj stanici, međunarodni prekogranični projekat Srbija-Mađarska, odnosno pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije najpre ćemo prelistati najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a nakon toga govorit ćemo o učešću balkanskih grupa na Siget festivalu, jednom od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi. A Siget festival, je tako, održava se u Budimpešti, a bit će ga ovog puta u avgustu mesecu. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 356. godine pre nove ere rođen Aleksandar Makedonski, makedonski kralj i vojskovođa. Na današnji dan 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, odnosno Sibinjanin Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Osvajača kod Beograda. Na današnji dan 1826. u Baji je rođen srpski pisac Bogovoj Atanacković, koji je kršteno ime Timotej promenio u duhu narodnjačkog romantizma. Na današnji dan 1883. mošti pesnika Branka Radičevića prenete sa Bečkog groblja na Stražilovo. Na današnji dan 1961. godine umrla je Marija Karađorđević, rumunska princeza, jugoslovenska kraljica, nosilac ordena Legije časti. Također na današnji dan 1979. godine umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler, reprezentativac. I na današnji dan 1984. godine rođen je Janko Tipsarević, teniser, reprezentativac i selektor reprezentacije Srbije. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Bosi oče moj zeleni.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priređuje se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Pre podne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Izjavio je za našu emisiju pred sam odlazak u Srbiju Lazar Kotorčevi, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine održava se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije. Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake i on će raditi sa decom, postaviće nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim vlake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Prvi dan posle svečanog otvaranja je baš razvrstanje grupe, pogledat će da ko kako igra, kakav je uzrast i onda počinje rad. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali i idemo na bazen posle podne i svako večer ima večernji program. U ponedeljak ćemo otići i pogledat ćemo izložbu u galeriji Korona. Drugo večer, to je utorak, bit će jedno večer gde po nazivu je kao igra, društvene igre i nekoliko igara ćemo odigrati sa grupama. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko večer i u petak uveče gala.
1: Izjavila je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla danas su otpočeli usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polagaće račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi biće upriličeno u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri danas je otpočeo tradicionalni narodnosni kamp. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
4: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na frulje najosnovnije stvari i nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: I u Budimpešti je danas otpočeo jedan kamp. U organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sljedeće.
5: Glavna
0: tema su bajke. Učestvovaće deca od prvog do petog razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terez Veroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. I u kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete. Pomoći će nam studentkinja SELTE Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Vrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka. S tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili možda do Sant Andreje ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom u potpunosti će biti posvećen Tabanskoj večeri, tradicionalnom godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodošašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. i 28. juna. Prvog dana, to jest 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10:00 od počeće u Baranji, u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11:00 u Šiklošu, a u 12:00 u Pećuju. Prigodni program u Mohaću bit će nastavljen u 14:00, a prvi dan bit će priveden kraju u Sećuju u 16:00. Sutradan, recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9:30 u Budimpešti, a zatim u 11:30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12:30, a sa Srbima u Čobancu u 16:00. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sent Andreji u 17:30. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
5: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 26. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:26, dragi slušalci, kao što smo navikli svakog ponedeljka u ovo vreme, otprilike uspostavljamo kontakte u eteru sa našim kolegama u novosadskom studiju. Biće to i ovoga puta tako, u novosadskom studiju, dakle, evo, u okviru Radio Mosta, Segedin, Novi Sad, čeka nas koleginica Ivana Šujdović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Upravo uspostavljamo Radio Most, Radio Segedin sa nama, Milenko Radić, kome ćemo poželjeti dobrodošlicu. Halo!
0: Bolje vas našli, koleginice Ivana, u studiju. Dobar dan, pozdrav svim slušalcima, ima i vama u studiju iz Segedina.
2: Reći ćemo da je jedan lep letnji dan pred nama, ali mnogi osjećaju, tako reći, vrtoglavicu te lepote. Možda je naglo počelo, tek nije baš lako.
0: Pa što se tiče temperatura vazduha u Segedinu, ovog prvog zvaničnog letnjeg dana, je tako, puni dan, juče smo zakoračili u leto, evo 3-4 stepene u Segedinu, sije sunce, zaista je pretoplo.
2: Da, jest, ipak je previše. 32 stepena u Novom Sadu, iako ste vi severnije, ipak kanda vam je malo toplije. Ali dobro, nadamo se i mi po kojem oblaku, tek da ne bude previše za početak leta. Zanimljiva je priča i prilog koji imamo za vas. Manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, u toku u Zrenjaninu i traje do avgusta. O programu te manifestacije govorila je kod Borisa Zelembabe, naše kolege iz jutarnjeg programa, Ankica Dostanić iz kulturnog centra Zrenjanina.
3: U subotu 13. juna počela je jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka. Ono što je karakteristično da se programi realizuju u prostoru jednog od lepših gradskih ambijenata u gradskoj bašti. Pripremljen je zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program koji je namenjen svim generacijama. Ponedeljci su rezervisani za pesnička druženja i književne večere uz muzičku pratnju na gitari profesora Milana Bojanića. Utorkom se predstavljaju vinarije, destilerije i poljoprivredna gazdinstva uz muzičku pratnju Trije Handmade. Sredom su multimedijalne večeri umetničkog i zabavnog karaktera, a svaki četvrtak je namenjen deci. Pored raznih radionica i predstava koje počinju u ranim večernim satima, od 21 sat će najmlađi kao i do sada imati bioskop na otvorenom kada se prikazuju filmovi domaće i strane produkcije namenjene deci. Uglavnom su reči o animirani filmovima. Petkom nastupa vokalna solistkinja Milica Dosković, a u subotom beat band Gagić i prijatelji. Nedelja je posvećena pretežno kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, a posle njih su projekcije filmova za decu od 21 sat. Svi programi počinju od 20 časova, sem dečiji koji su od 18 časova i, kao što sam navela, četvrtkom i nedeljom od 21 sat su projekcije dečijih filmova. Pored manifestacije koje se održava na lokaciji gradske bašte, ove godine kao i prethodnih godina u planu su i karavani po okolnim selima, tako da će Banatska bajka gostovati u Lukiće, u Mihajlovu Kleku i u Aracu. Organizator je Kulturni centar, turistička organizacija IP Media 023, a pokrovitelj je grad Zrenjanin. I ono što je važno reći da je ulaz za sve događaje besplatan.
4: Hvala vam puno, Ješenja.
3: Hvala i vama.
4: Bila sa nama.
3: Doviđenja.
4: Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina najavila nam je Banatsku bajku, leto u gradskoj bašti, traje do 23. avgusta. Danas, eto, samo to da kažemo, dakle, poetsko-muzički program, profesor Milan Bojanić na gitari uz pesnike.
2: A nas zanima šta je zanimljivo, o čemu se priča kod vas?
0: Pa i naša tema je letnja, mada se vezuje za kamp. Naime, nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra iz Budimpešte, u Budimliji kod Loznice u toku je 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić, a o izboru lokacije i režimu kampa razgovaramo sa Lazarem Kotorčevićem, direktorom Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. Šta su noviteti kampa?
5: Jedan od najstarijih je, pored veronaučnog, prošle godine je trebao da se održi po 26. put, ali nažalost odaziv učenika nije bio toliki da bi uopšte imalo smisla organizovati taj kamp i onda smo krenuli da razmišljamo kako bi mogli eventualno da obnovimo ovaj kamp i da privučemo ponovo učenike. U našoj zajednici jako mnogo letnjih kampova ima u posljednjih nekoliko godina. Smatram da zato imamo neke kampove koji bi svakako trebali da imaju prioritet u zajednici što se tiče podrške tih kampova, kao na primjer što je jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić ili veronaučni kamp koji isto tako ima jako dugu tradiciju. Međutim, učenicima nažalost nije toliko privlačno da dođu na neki kamp gdje bi možda trebali eventualno nešto i da uče, ali jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić uvijek imao takav profil gdje je zato nešto i trebalo da se nauči. Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju, u Budimli, blizu Loznice.
0: Zašto je pala odluka upravo na ovu lokaciju?
5: Mnogo toga ima u blizini što bi bilo zanimljivo za taj uzrast učenika, pošto smo odredili da ove godine samo osnovci mogu da idu od 3. do 8. razreda.
0: Odakle su deca iz kojih škola?
5: Imamo problem da sa juga se baš ne prijavljuju deca. Znači, Segedin, Deska, Batanja u posljednjih godinama baš se nisu prijavljivali na ovaj kamp. Ove godine polovina učenika je iz Lovre, tako da ovo je svakako idealan kamp za njih, jer mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske.
0: Kako izgleda program dana?
5: Pre podne su jezička zanimanja, dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove, obavljaju ta zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti, mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
2: Lepo je kad se najmlađi lepo provedu
0: da.
2: I nešto još dobro nauče tokom letnjih dana.
0: Eto, kamp traje do četvrtka, nadamo se da im je lepo i da će zaista naučiti puno toga.
2: Sjajno. Želim vam po koji oblak u Segedinu, s obzirom da je 34 stepena, a do naredne prilike onda ostanite da zdravo i dobro. Prijetan dan.
0: Hvala također, uzvraćam. Naravno, neko osveženje je potrebno, verovatno i vama, ali izdržat ćemo. Do sljedećeg ponedjeljka. Hvala na druženju. Prijetno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 37 i po minuta, bili smo preko etera u Novom Sadu, a nećemo ga napustiti u narednim trenucima. Govorit ćemo između Segedina i Novog Sada o nekoj drugoj vrsti saradnje, odnosno drugim sadržajima. Naime, u okviru prekograničnog IPA Interreg projekta Mađarska-Srbija, saradnjom partnera Fondacije za podršku Fakulteta umetnosti Bela Bartok Segedinskog univerziteta i nosioca projekta Grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu, Fondacije Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, završen je projekat pod nazivom Transnacionalni kulturni mozaik, objedinjujući globalni izrazi, koji je za cilj imao posticanje kulturne razmene i promovisanja kulturne raznolikosti i višejezičnosti u mađarsko-srpskom prekograničnom regionu. Projekat je trajao 20 meseci, a o sadržaju i postignutim rezultatima govori kolega Predrag Mandić.
2: Međunarodni projekat Mozaik, čiji su glavni ciljevi bili unapređenje kulturne saradnje između Srbije i Mađarske kroz razvoj savremenih umetničkih praksi, jačanje profesionalnih kapaciteta umetnika i kulturnih radnika, kao i podsticanje prekogranične razmene znanja, iskustava i inovativnih pristupa u oblasti kulture, zvanično je priveden kraju završnom konferencijom održanom u kulturnoj stanici Svilara. Završna konferencija bila je prilika da se predstave ostvareni rezultati projekta, razmene iskustva partnera i učesnika, kao i da se razgovara o mogućnostima razvoja novih zajedničkih inicijativa u oblasti kulture i kreativnih industrija. Tokom trajanja projekta, Fondacija Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, uspešno je realizovala 4 programa umetničkih rezidencija u okviru kojih je oko 30 umetnika iz Srbije i Mađarske zajednički stvaralo nove umetničke sadržaje.

Koristeći savremene multimedijalne tehnologije i opremu, rezidencijalni programi omogućili su intenzivnu profesionalnu saradnju, razmenu iskustava i razvoj inovativnih umetničkih praksi zasnovanih na spoju umetnosti i digitalnih tehnologija. Pored rezidencijalnih programa, fondacija je organizovala stručne obuke za umetnike sa ciljem unapređenja njihovih znanja i veština u oblasti multimedijalne produkcije, digitalnih alata i savremenih formi umetničkog izražavanja. Kroz ove aktivnosti učesnici su stekli nova znanja koja će moći da primene u svom budućem radu i razvoju kulturnih programa. Posebno značajan segment projekta predstavljala su dva transnacionalna audiovizuelna performansa kroz koje su predstavljeni rezultati zajedničkog rada umetnika iz obe zemlje. Kroz sve projektne aktivnosti posebna pažnja posvećena je jačanju profesionalnih kapaciteta kulturnog sektora, podsticanju međunarodnog saradnje u stvaranju novih mogućnosti za umetničku produkciju i prezentaciju savremene umetnosti. Projekat je omogućio uspostavljanje novih profesionalnih kontakata i partnerstava između kulturnih aktera iz Srbije i Mađarske, stvarajući osnov za nastavak saradnje nakon njegovog formalnog završetka. Projekat je realizovan u partnerstvu sa gradom Novim Sadom, Gradskom upravom za kulturu, kao vodećim partnerom i organizacijom Bortok Belom Uveseti Kort, Tamo Goto Olopitvanj i Segedina, to jest zadužbine za podršku umetničkog fakulteta Bela Bartok i Segedina. Realizacija projekta bila je u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska Srbija, koji Evropska unija finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć za programski period između 2021. i 2027. sa ciljem jačanja prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Projekat Mozaik još jednom je potvrdio značaj međunarodne saradnje u oblasti kulture i pokazao kako zajednički rad umetnika i institucija može doprineti stvaranju inovativnih kulturnih sadržaja, jačanju regionalnih veza i promociji savremene umetnosti u evropskom kontekstu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekli vikend je i na jugoistoku Mađarske protekao u znaku pravog odmora i rekreacije. Pošto je lepo bilo vreme, mnogi su u prirodi na ekskursijama proveli vikend i to širom regije pa i dalje. I bilo je onih naravno koji su prešli za susednu Srbiju i Rumuniju. Poznate banje i plaže su bile prepune sa gostima iz unutrašnjosti i susednih zemalja, a naravno tu su bili i gosti iz drugih evropskih zemalja, jer krenula je turistička sezona. Najviše je bilo omladine, jer je počeo raspust i to završetak školske godine, znači da će sad i oni krenuti na odmor. Velik broj ljudi je bio i na štandovima na obali Tise i Moriša, ali to prvenstveno je odmor i sport dominirao. Kupanje je bilo malo, samo oni hrabriji. Stacije i pod raznih kampova gde deca provode svoje vreme, tako danas u Batanji počinje već tradicionalni srpski kamp, a isto tako i u Segedinu i u Pomoriškoj regiji na više mesta, prvenstveno u gradovima. A naravno da tradicionalnih festivala će biti i sad ovog leta, jer što se tiče kulturnih programa, tu je tradicionalni tricikli festival Kultura na dva točka na trodnevnoj manifestaciji i po raznim mestima, bibliotekama, kafićima, klubovima, plaži, te pijacama bilo je mnogo programa, a tu su bili i programi na trgovima. Dominirala je savremena umetnost i to mladih književnika i muzičara. Veoma mnogo nisu bili proteklog vikenda i u muzejima, gde ima mnogo interesantnih izložbi, a ne samo u muzejima, već i na drugim izložbenim mestima, kao što su to biblioteke, domovi kulture, gde je bilo postavljeno, a najviše slikara i fotografa su izložili. Kad rekoh izložbe, treba reći da je letnja sezona raznih kolonija već u toku, a na najpoznatijoj u Martelju ima najviše njih koji učestvuju, jer je to inače i međunarodni, a ima gostiju, prvenstveno iz susedne Rumunije i Srbije, a i iz drugih evropskih zemalja. Što se zabavnih programa tiče, tu je bila bogata lepeza, ali dominirali su programi koji su za omladinu pripremljeni u kafićima, diskačima i klubovima, a normalno da i na slobodnoj pozornici. A sportskih programa čak može reći da nije bilo, već veoma malo nisu igrali fudbal, nego su najviše njih gledali, a gledanje sporta na velikim ekranima u prijateljskim društvima je bio jedan od, kao što kažu, važnih programa za ljubitelje fudbala. Da je stiglo leto, dokazuje i to na jugoistoku Mađarske, inače da je velik promet na putevima, prvenstveno na međunarodnim putevima, jer zna se da tu je promet i tu je granica i za Rumuniju i za Srbiju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se u Subotici sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, prilikama na Zapadnom Balkanu, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Ministar Đurić je istakao da su odnosi sa susednom Hrvatskom, kao i sa svim susedima, veoma važni za Srbiju, naglasivši da je Srbija zainteresovana za njihovo dalje unapređenje kroz otvoren i sadržajan dijalog. On je ukazao na to da su pojedina otvorena pitanja ozbiljna i složena, ali da u sagledavanje zajedničkih potreba i interesa postoji prostor za konstruktivan pristup i pronalaženje obostrano prihvatljivih rešenja. Sagovornici su razgovarali i o potrebi održavanja novog sastanka nacionalnih koordinatora za otvorena pitanja. Đurić je ocenio kao važan i pozitivan korak sastanak nacionalnih koordinatora održan u oktobru 2024. godine, na kojem su predstavljene pozicije obe strane i razmotreni predlozi za dalje korake u cilju približavanja stavova i unapređenja rada mešovitih komisija. Sagovornici su razgovarali o položaju nacionalnih manjina, a Đurić je poručio da je zajednički zadatak obe države da kontinuirano rade na unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, jer su njihova prava i dobrobit važan most saradnje i povezivanja između dve zemlje. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da ga raduje poziv Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa vlastima u Prištini, u kojem se navodi da je upotreba simbola i zastava zajednica na Kosovu i Metohiji pravo zaštićeno Ustavom i zakonom, i pozvao su narodnike da zastave upotrebljavaju na primeren i dostojanstven način. Pozvao je su narodnike da upotrebu zastave i ljubav prema njoj iskazuju na primeren i dostojanstven način i time ne daju povoda da se ponovo uskraćuje upotreba zastave različitim izgovorima. Predstavnici Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa u Prištini uputili su ranije pismo predstavnicima privremenih prištinskih institucija i predsjednicima svih 38 opština na Kosovu i Metohiji, u kojem su istakli da je upotreba simbola, uključujući nacionalne ili zastave zajednice, Ustavom zaštićeno pravo i da vlasti u Prištini imaju dužnost ne samo da se uzdrže od nepotrebnog mešanja, već i da obezbede uslove za njegovo efikasno i ravnopravno ostvarivanje. Grupa proevropskih orijentisanih stranaka i pokreta dogovorila je zajedničko delovanje u okviru platforme za Evropsku Srbiju. U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, u Beogradu, dogovor su postigle stranka Srbija centar Zdravka Ponoša, Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića, Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa i Pokret solidarnost Gorana Ješića. Polazeći od ranije postignute dobre saradnje u koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji, akteri su potvrdili da postoji jasna proevropska politička alternativa sadašnjoj vlasti, čiji je cilj okupljanje svih proevropskih i demokratskih snaga u Srbiji, kaže se u zajedničkom saopštenju. Jedino postojanje jasne proevropske političke opcije građanima Srbije nudi evropsku budućnost, ističu učesnici sastanka. Svjetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, bit će održano danas do 26. juna u Beogradu, a među ključnim temama bit će budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će u Sava centru okupiti više od 1000 učesnika iz cijelog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svjetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. Nagrada grada Niša Maleni cvet Za najbolju knjigu za decu i mlade u 2025. godini pripala je Dejanu Aleksiću za delo Džinovi, strašila i nešto treće u izdanju u Lagune. Žiri u sastavu profesor dr. Danijela Kostadinović, dr. Milica Aleksić i književnica Violeta Jović jednoglasno je odlučio da Aleksićevu knjigu proglasi najboljom u konkurenciji 37 dela pristiglih na konkurs. Aleksić je ovom nagradom dodatno upotpunio svoju već impresivnu književnu biografiju prožetu brojnim dostignućima, zbog kojih s pravom nosi epitet jednog od najznačajnijih stvaraoca u književnosti za decu i mlade. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija u Pacific City-u na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Odbojkašice Srbije sa bilansom 2 pobjede, 6 poraza i 10 bodova vraćaju se u Srbiju gdje ih čeka treća i posljednja nedelja Lige nacija. Srpkinje će u Beogradu igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije. A srpski stručnjak Željko Obradović, novi je trener košarkaša Panathinaikosa, saopštio je grčki klub. Obradović je sa Panathinaikosom potpisao 3-godišnji ugovor. Srpski stručnjak je na mestu trenera zamenio Ergina Atamana, koji je nedavno raskinuo ugovor sa klubom iz Atine. Obradović je trenirao klub iz Atine od 1999. do 2012. godine. Srpski trener je u tom periodu sa Panathinaikosom osvojio 5 titula u Evroligi, 11 titula grčkog šampiona i 7 trofeja Kupa Grčke.

0: pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Nedavna pravosnažna presuda za 7 godina zatvora za Branimira Glavaša zbog ratnih zločina nad Srbima u Osijeku i po koju godinu manje za troje njegovih pomagača bila je povod da se na novom izdanju novosti pozabave sudbinama Glavaša i žrtava njihovih porodica. Podom presude Glavašu i ostalima, novosti se prisjećaju Branka Lovrića, Čedomira Vučkovića, Milutina Kutlića, Alije Šabanovića, Petra Ladnjaka, Svetislava Vukajlovića, Bogdana Počuća i ostalih žrtava ratnih zločina u Osijeku. Gordana Getoš Magdić jednom je svjedočila da je upravo Branimir Glavaš dao hartiju s imenom Branka Lovrića i rekao da ga treba privesti i postaviti mu nekoliko pitanja. Ustanovljeno je da je Lovrić i posmrtni ostaci do danas nisu nađeni bio jedna od prvih žrtava zločinačke akcije Selotape. Tema je novo potezanje dijaspore. Zašto je Andrej Plenković odjednom došao na ideju o povećanju broja saborskih poslanika koje biraju hrvatski državljani u BiH i iseljeništu, ili toliko politički uplašen i očajan da je spreman izručiti Hrvate u BiH, preziru hrvatske javnosti je maksimalno zatrovati društvenu klimu u Hrvatskoj, čak više od svog prethodnika Tomislava Karamarka, pitaju se novosti. Autor se pita šta je naglo problematičnog i kompromitovanog Josipa Dabru da konzervativno podrži Plenkovićevu zamisao od koje domovinski pokret kao stranka, za razliku od HDZ-a, teško može imati konkretnu korist. Razloge u sukobima i razilaženjem unutar parlamentarnog kluba domovinskog pokreta i vojstva te stranke. Referendum redovno polarizuje društvo, a brojčana zastupljenost dijaspore u saboru ima potencijal usijavanja atmosfere. Svakome je jasno da bi posezanje za tim instrumentom bilo samo u funkciji izbornog inženjeringa HDZ-a i na to se sigurno ne bi gledalo skrštenih ruku. A kad smo kod izbora i unutarstranačkih prepucavanja, novosti pišu o knjizi Nejednakosti i izborni rascjepi u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2020. godine. Rad Velibora Mačkića, Filipa Novokmeta i Filipa Rusmina bavi se analizom evolucije izbornih rascjepa u Hrvatskoj od 1990. do 2020. i ulogom dohodovnih i obrazovnih nejednakosti u njima. Graf u knjizi pokazuje distribuciju ekonomskog rata u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina i jasno predočava podjelu na dobitnike i gubitnike u procesu društvene transformacije. Tema je i sezonski lov na sezonce, odnosno pokušaj napada 14 pripadnika Torcide da izvrše 10 na Hvar i napadnu dvojicu radnika iz Srbije. 14 naoruženih protiv dvoje, ne radi se više o navijačkom folkloru, radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje osnovnih sloboda drugih ljudi, napisala je gradonačelnica Ivana Marković o planiranom napadu na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru. Gradonačelnica Supetra dobro zna koliko jun može biti usijan. Piše se da je 15. juna gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na svečanoj sednici gradskog veća, koja izgledala više kao skup HDZ-a nego kao sednica povodom Dana grada, poručila kako partnerstvo ne znači odricanje na bilo koji deo rečke tradicije na koju smo toliko ponosni. To se najbolje vidjelo na procesiji nakon mise povodom Dana Svetog Vida zaštitnika grada Rijeke, koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kudleža. Povorka je prošla centrom grada, a u njoj se isticala i zastava HOS-a s natpisom Za dom spremni. Uz to jedna osoba u koloni imala na ruci istovireno nacističko znakovlje. Vijorili su se i zastave s natpisom Za Hrista kralja i U hladan grob. To je valjda deo neke riječke tradicije na koje se gradonačelica Rinčić neće odreći. Na nedavnom Međunarodnom danu kulturne raznolikosti u Zadru, članovi prosvjeda iz Benkovca na Zadarskom trgu odplesali su kola sa zaborskom poslanicom SDSS-a Anjom Šimpragom, ali i predstavnicima drugih manjina i sa građanima. Kotar je taj akt ocenio provokacijom. Bez političkih kotlara koji opravdavaju nasilje protiv srpske manjine ne bi bilo ni uličnih štemera, zaključuju novosti. Piše se o novosadskim studentima i aktivistima u političkom izbjeglištu koje ni 15 mjeseci u egzilu nije pokolebalo. Njih su vlasti u Srbiji optužile za rušenje ustavnog poretka i raspisale poternice za njima. Novosti su razgovarale s troje njih koji kažu da će biti uporni sve dok Vučić ne ode s vlasti. Donosi se reportažu života u Gračanici, srpskom getu, na 8 km od Prištine. Srbi u Gračanici žive u normalnim uslovima koje su prihvatili kao normalne. U strahu za fizičku bezbednost, ekonomsku nezavisnost sa srednjom, šta će se desiti ako zdravstvo i prosveta pređu u kosovski sistem, kaže Anđelka Čup. Penzioneri po penziji moraju van Kosova, hronični bolesnici po besplatne lekove do Kuršumlije ili Niša, ali otpornost života vidljiva je uz ostalo kroz kulturu koja ovdje znači utočište prkos borbu za udice slobode, ističu oni. Sve je manje učenika jer se porodice sele. Ukidanje srpskih škola nije stupilo na snagu, ali je već unelo pometnju. Mnogi su na tu vest već ispisali decu iz škole i otpisali ih u Srbiji. Donekle ih razumem, govori Ana Kostić. Gimnaziju koju predaje nekad je brojila više od 1000 učenika, sad do 8 odelenja ima 158 đaka. Ekonomski opstanak oko 90% meštana vezan je za plate iz Srbije. Bolna teskoba je o same pomisli da će im taj fundament uskoro biti srušen. Izveštava se da su druženjem uz barinske specialitete vino i tamburaši gosti iz Hrvatske, Srbije i Republike Srpske proslavili praznici mladenaca u Kamencu, da će buduće dečje igralište u Dugoj Reci u opštini Racinje služiti deci predškolskog i školskog uzrasta, pa bi trebalo da doprinese njihovom kvalitetnom društvenom životu, zdravlju i bezbednosti, kao i da je na jubilarnoj manifestaciji u Belom Manastiru 20 udruženja predstavilo svoj rad, projekte i aktivnosti. Piše se da je proslava 250 godišnjice Trpinske škole okupila učenike, nastavnike i goste, a ustanova je za doprinos obrazovanju i očuvanju nastave na srpskom jeziku i pismu primila povelju zajedničkog veća opština. Izveštava se i da je u Narti organizovana radionica Put u prošlost s ćirilicom koju je vodio Mirko Marković iz Prosvete. Piše se o predstavljanju knjige Banja Luka u ratu, etnopolitika i svakodnevica od 1990 do 1995. istoričarke Armine Galjaš. To je prva naučno utemeljena knjiga koja se bavi Banja Lukom u ratu. U fokusu autorke su etnopolitički procesi i svakodnevice koji su nekoliko godina taj grad promenili demografski, identitetski i etnički, rečeno je. Izveštava se o predstavljanju monografije Slobodana Tomića Banovci kroz vekove u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Knjiga je nastala nakon 12 godina istraživanja i donosi priče o ljudima, porodicama i zajednici koje su oblikovale identitet ovog srpskog sela kroz skoro 3 veka. Izvestilo se u 6. letnjoj školi o pravima manjina, čiji su program zajednički organizovali Srpsko kulturno društvo Prosvete, Srpsko narodno veće i Akademska mreža za saradnju u jugoistočnoj Evropi.

sam još i mogo pristati, al srce ono se ko jare opire, redko ko do njega

U nastavku emisije, dragi slušalci, govorimo o delu programa Siget festivala, jednog od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi, koji se vraća 2026. godine u proširenom izdanju. Festival se tradicionalno održava na ostrvu Obuda u Budimpešti i okuplja gotovo 400.000 posetilaca iz više od 70 zemalja, uključujući i hiljade Rumuna, za koje je Siget postao jedna od najpopularnijih međunarodnih muzičkih destinacija. 33. izdanje festivala biće održano od 11. do 15. avgusta, a biće prošireno dodatnim danom, Day Zero, 10. avgusta, kada će nastupiti među ostalima i Goran Bregović. Nulti dan označava novo poglavlje festivala i vraćanje njegovim osnovnim vrednostima, slobodi izražavanja, kulturnoj otvorenosti i umetničkoj nezavisnosti. Tog 10. augusta posetioci su pozvani na nostalgično putovanje kroz 33 godine istorije festivala uz legendarne izvođače iz prethodnih izdanja. Za ovaj specijalni dan organizatori su potvrdili da će među izvođačima biti i Goran Bregović sa orkestrom za svadbe i sahrane. Najava je predstavljena na konferenciji za medije u Budimpešti, gde su organizatori otkrili glavne novitete izdanja za 2026. godinu, redizajnirane festivalske zone, proširen umetnički program, pokretanje fondacije Siget Society, inicijative

I ovi dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke naše emisije kojom smo otvorili 26. nedelje u ovoj godini, a u proteklih 120 minuta prvi put u ovoj nedelji sa vama su bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Dragoj Bianki Polić od srca čestitaju 16. rođendan, teta, tetak, Kamila, Hanga, Ildika, Grgo, Marko i Emika.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj unučici Bijanki Polić za 16. rođendan sve najbolje želi Stara i Šumberka, a čestitki se pridružuju Jelica i Rudika.

Dragom unuku Botondu Voršanjiju u Tukulju za rođendan od srca čestitaju mama i papa. Dragoj i beskrajno voljenoj unučici Bijanki Polić blagoslovljen 16. rođendan želi u zdravlju i veselju deda iz Komloa.